0: 失礼します。
1: 失礼します。
0: もう一度お願いします。
1: お客様、ご招待ありがとうございます。
2: Include engine 1, medic 36. You can downgrade.
1: Red 36, off.